si ne humo bwene ntina yanshi we o sunday na ayem jishye mpada oye fufu adichipi na sadama shia wosonfu abaka ebenak ebenak 1 wa connect 97.1 fm hymns of salvation yijumeza okodo kuside mbibia na omotri dikis nondu kwafu ekuku dama wa yachadu wa juntu ne yungo shia wa studio ha na senku nyumena yehuti utimiche echirema etasi ye na wasu afre ne ebisenyumini bila ya atuamu. Jeho simufu abaka ebenak. Ebenak 1.

ni shiraba pa kwa isi sensen. Sukulu fo fin fina ni manto wengi na wano wafokro tsenye ni. Wafasifi wafroma ankara pa kwa isi. Wansori mfim pembeda. Jide watu samo dana na hamache. Musuma kumada wano wadudu. Usande inu minyo meni ni dachi. Seye shiro wana omani ni nsesi fomu. Oni nsi baka muhu akasime donu. Mwabu nusu yetu juda zike sifida. Mayankasa wano mwono mkwanshe. Wanyabata na chachirafu nejumefu nyinara. Kadua fijuda zike sifida. Aka nsime donu. Mwabu nusu ya. Ningi na wakonect 97.1 megahertz. Nakade. Hinara yana sasini no yabuwa zen zemahini.

our banchi ase na wana yes ye eh adwuma de bia for me joda do copy kwesi da anapa wabo na otwa ya shaase nubi no nsie na yapo 8 a.m. to 6 p.m. Papa da friend na 0559 1395 82 0559 1395 82 awu wo grom ase weekend kwa kwa wie ya se jollof na there weekend